0: ីនេះកម្មវិធីផ្សាយគិត
1: ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុធទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ9កើតខែពុធគុណឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2569កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួន
2: អ្នកដឹកនាំទីក្រុងកង្កែបបានរៀបចំដំណើរទស្សនាវាសនានិងលើកទឹកចិត្តស្មារតីនៃការប្រឡងប្រណកម្មផលិតតាំងពីដើមឆ្នាំថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកង្កែបមានដំណើរទស្សនាវាសនានៅសហករណ៍គៀងត្រុងឃុំវៃថាញ់មួយទីក្រុងកង្កែបនៅពេលព្រឹកព្រលឹមក្នុងអំឡុងកាលទស្សនកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកង្កែបបានទស្សនាវាសនាដបតលស្ដាប់កសិករសហករណ៍គៀងត្រុងចែករំលែកផលប្រយោជន៍របស់ផលិតស្រូវទំនើបនិងការបំភាយអូស្មានទាបពីតម្លៃផលបានថ្លៃបន្តពង្រីកស្មារតីប្រដូថ្មីនិងសហការស្ថិរភាពដើម្បីបង្កើនតម្លៃកសិផល
3: ទីក្រុងកង្កែបទទួលរដូវបុណ្យជួឆ្នាំវៀតណាមឆ្នាំ2026សុវត្ថិភាពភក្តីភាពពោពេញនិងកក់ក្តៅដោយស្មារតីសាមគ្គីភាពសមមិត្តលេក្វាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំបកលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមបញ្ជាក់ដូចនេះនៅសន្និបាតប្រកុលការងារវិតម្លៃសភាពការចាត់តាំងបុណ្យជួឆ្នាំវៀតណាមឆ្នាំ2026លើភូមិឋានទីក្រុងសមមិត្តលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមកង្ធើងស្នើស្ថាប័នអង្គភាពភូមិភាគដាក់ឲ្យសកម្មភាពធម្មតាឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់ផ្ដើមការងារដោយភាពរីករាយនិងបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់បំផុតសម្ដៅធានាសកម្មភាពបំពេញការងាររដ្ឋប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងរលូនបម្រើល្អតម្រូវការរបស់ប្រជាជនងារឱកាសបុណ្យជាឆ្នាំវៀតណាមទីក្រុងកង្ធើងគៀគួរប្រហែល246,300លានដុំអនុវត្តគោលនយោបាយសុខុមាលភាពសង្គមគិតអានដល់អ្នកមានសកុនជាមួយបដិវត្តគ្រួសារក្រគ្រួសារក្បែរក្រនិងមុខសញ្ញាខ្សោយទីផ្សារទំនិញយ៉ាងសម្បូរបែបប្រភពគុតគង់យ៉ាងច្រើនតម្លៃស្ថិរភាពជាមូលដ្ឋានសកម្មភាពវប្បធម៌បដមានឃោសនាអំណបៈអំណរនីតិការដឹងប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងផលផុសនិងជាក់ស្ដែងក្នុង9ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជួឆ្នាំវៀតណាមទីក្រុងទទួលភ្ញៀវជិត615,000លើកអ្នកក្នុងនោះភ្ញៀវអន្តរជាតិជាង32,000លើកអ្នកចំណូលទេសចរសរុបតាមការប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់640,000លានដុំសន្តិសុខនយោបាយសម្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមបានរក្សាខ្ជាប់សភាពការសម្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បានធានាលោកដងវង្សថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្កែបមានប្រសាសន
4: ៍ដាក់បៀត
3: ឡាវិវយុពេលបុណ្យជួឆ្នាំវៀតណាមឃុំសង្កាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តល្អភារកិច្ចក្នុងនោះមានឃុំសង្កាត់មួយចំនួនបានស្ម័គ្រមិត្តចូលនិវត្តន៍និងប្រជាជនវាតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងការគៀកងប្រភពធនធានអគិតអានសុខុមាលភាពសង្គមកន្លងពីនោះបន្តពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះការដឹកនាំរបស់បក
4: ព្រោះយើងដូចជាលំដៅគូដាង
3: ខ្លាំងការនៅសន្និបាតលេខាគណៈកម្មាធិការទីក្រុងកង្ធើងលេក្វាងតុងស្នើចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃធ្វើការដំបូងការងារភ្លាមភ្លាមធានាសកម្មភាពបំពេញការងាររដ្ឋប្រព្រឹត្តឡើងរលូនបម្រើល្អតម្រូវការរបស់ប្រជាជនលោកលេក្វាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រុងកង្ធើងមានប្រសាសន៍
5: ថ្ងៃសៅរ៍ទេទីជុំតាទូចគេ
3: បន្ទាប់ពីបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមចាត់តាំងបោះឆ្នោតតំណាងរដ្ឋសភានីតិកាលទី16និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ថ្នាក់អាណត្តិ2026-2031ស្នើគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកឲ្យបន្តផ្សព្វផ្សាយរាល់ជំហានត្រូវតាមផែនការធានាមុតចត់ត្រូវតាមសេចក្តីកំណត់និងល្បឿនបង្កើនការងារឃោសនាបង្កការស្របគំនិតឯកភាពខ្ពស់ក្នុងប្រជាជនព្រមទាំងម្ចាស់ការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់រាល់លក្ខណៈចាំបាច់ធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពអាចណាត់ដើម្បីលើកបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តឡើងប្រជាធិបតេយ្យ

្រូវតាមច្បាប់ពិតជាថ្ងៃបុណ្យរបស់ទូទាំងប្រជាជនលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងចំណាប់អារម្មណ៍ការប្រមូលផ្ដុំត្រួតពិនិត្យជំរុញលបឿនរលភារកិច្ចបាននឹងកំពុងផ្សព្វផ្សាយមុនបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមបំផុតគឺខ្លឹមសារពីកសាងបកកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្មវិធីផែនការការងារត្រួតពិនិត្យតាមដានភារកិច្ចពីបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយខ្ជិលខ្ជាយនិងអសកម្មអ្នកនាំមុខបកភិយទីក្រុងក៏ស្នើគិតអានល្អរលវិស័យវប្បធម៌សុខុមាលភាពសង្គមលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនសម្រាប់ការងារជំរឿននិងក៏ហៅប្រជាពលរដ្ឋចូលបម្រើកងទ័ពធានា 100% កំហិតបានប្រកលយកចិត្តទុកដាក់លើកកម្ពស់គុណភាពកងទ័ពថ្មីនាឱកាសនេះសមាភាពមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការងារចាត់តាំងសកម្មភាពអំណបាក់ដករុងរឿងអំណរនីតិការដឹងឆ្នាំ2026បានសរសើរនិងជូនរង្វាន់

0: អញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខលើកទឹកចិត្តកម្មាភិបាលគ្រូបង្រៀនអ្នកពលកម្មសាលានយោបាយទីក្រុងកង្ធើនេះឱកាសដើមនីតិក្រឹត្យលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងលេខ្វាងតុងបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងតែងយកចិត្តទុកដាក់រួមដំណើរជាមួយនឹងសាលាក្នុងអំឡុងកាលកសាងនិងអភិវឌ្ឍក្នុងអនាគតលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងលេខ្វាងតុងចំណាប់អារម្មណ៍សាលានយោបាយទីក្រុងកង្ធើយកចិត្តទុកដាក់កសាងកងជួរកម្មាភិបាលគ្រូបង្រៀនមានគុណសម្បត្តិសិលធម៌លទ្ធភាពដើម្បីបដូរថ្មីលើកកម្ពស់គុណភាពបណ្ដុះបណ្ដាលបំផុនគឺផ្ដល់ចំណេះដឹងមានផលប្រយោជន៍ចំពោះនិស្សិតលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងជូនពរសាលានយោបាយទីក្រុងកង្ធើបន្តសម្រេចលទ្ធផលលេចធ្លោជាច្រើនក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្លើយតបតម្រូវការជាបណ្ដើបណ្ដើទាមទារអភិវឌ្ឍខ្លាំងខ្លារបស់ទីក្រុងក្នុងពេលខាងមុខគណៈចាងវាងសាលានយោបាយទីក្រុងកង្ធើថ្លែងអំណរគុណការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងចំពោះសាលានិងបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចាត់ប្រឹងប្រែងបន្តអនុវត្តល្អភារកិច្ចនយោបាយបានប្រកប
1: នេះឱកាសដើមនីតិខរដិញលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងលេខ្វាងតុងក៏អញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខជូនពរសាលាមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជឱសថសាស្ត្រកង្ធើតំណាងគណៈកម្មាធិការបាក់គណៈចាងវាងសាលាមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជឱសថសាស្ត្រកង្ធើរបាយការណ៍ត្រួសត្រាសលទ្ធផលវិដំណ័យខ្ពស់ការគប់វល់សំខាន់មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជឱសថសាស្ត្រកង្ធើក្នុងបណ្ដុះបណ្ដាលប្រភពធនធានមនុស្សសុខាភិបាលគុណភាពខ្ពស់ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងថែទាំសុខភាពប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើនិងតំបន់វរៀបទន្លេកូឡុងជាពីវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាព
0: សមាមិត្តលេខ្វាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមកង្ធើរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកទីក្រុងក៏បានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខលើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មឆ្នាំលើភូមិឋានគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខស្វែងយល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានសមាជិកមួយនេះរ៉ុនអាហរ៉ុនស្បៀងអាហារងក់ឡើយនៅឃុំដងហេបឆ្នាំ2025ក្រុមហ៊ុនសម្រាយបរិមាណផលនេះរ៉នជាង117,370តោនស្របអត្រា 6.3% ធៀបជាមួយនឹងបរិមាណផលនេះរ៉នអង្គរសរុបរបស់ទីក្រុងដោយរូបិយប័ណ្ណនេះរ៉នតាមការប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់58,300,000 ដុល្លារក៏ភៀបគៀកោទុនសម្រាប់ជាង5,900,000 ដុល្លារកំណើនប្រហែល 9% សំណល់បំណុលអនិទានសម្រាប់ប្រហែល 7,500,000 ដុល្លារកំណើនប្រហែល 7% លេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រុងលេខ្វាងតុងក៏សម្គាល់សរសើរការខិតខំរបស់អាជីវកម្មក្នុងវិនិយោគសកម្មភាពផលិតធ្វើអាជីវកម្មបង្កើតកំណើនកពលសកម្មថាដោយបដិញ្ញាចិត្តនយោបាយខ្ពស់និងការរួមដំណើររបស់សហគមន៍អាជីវកម្មទីក្រុងនឹងសម្រេចបានគោលដៅដាក់ចេញ

0: គណៈប្រតិភូបំពេញកាងារនៃគណៈកម្មាធិការបតិក្រមអាស្រ័យស្ម័គ្រមិត្តត្រឿងកញ្ទွင်းអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រមធ្វើជាប្រធានក្រមរួមនឹងស្ម័គ្រមិត្តហូធីកំដៅអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិមិត្តភូមិវៀតណាមទីក្រមក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំអាជីវកម្មនាឱកាសដើមឆ្នាំនៅរោងចក្រធម្មពលកំដៅសំហៅមួយនិងក្រុមហ៊ុនភិហុនជលផលមិនហ្វូហៅយ៉ាងចាប់តាំងពីពេលដំណើរការពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2022រោងចក្រធម្មពលកំដៅសំហៅមួយតែងរក្សាតួនាទីជាប្រភពធម្មពលដ៏សំខាន់ក្នុងតំបន់នាំបូខាងលិចរដ្ឋ610,000លានដុំសម្រាប់127%នៃផែនការប្រាក់ចំណេញជាង2,620,000លានដុំស្មើ120%នៃផែនការអង្គភាព2ដងបានក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មទទួលស្គាល់ជារោងចក្រធម្មពលថ្មីល្អបំផុតឆ្នាំ2026អង្គភាពមានបំណងផលិតអគ្គិសនីចំនួន 6,440,000 លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងតាមមតិបំរុងនិងបង់ថវិការដ្ឋជិត 1,187 ផលកម្លាំង 40,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងរោងចក្រកែច្នៃបង្កងបំពង់ម៉ាស៊ីនមានផលកម្លាំង 15,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំខ្លាញ់យោបល់នៅក្នុងសម័យធ្វើការអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងសរសើរចំពោះស្មារតីម្ចាស់ការបត់បែនសំស្របនឹងទីផ្សាររបស់អាជីវកម្មព្រមទាំងសង្កត់ធ្ងន់គោលដៅកំណើនពីខ្ទង់តម្រូវឲ្យមានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងពីតំបន់ផលិតឧស្សាហកម្មធម្មពលនិងនាំចេញទីក្រុងនឹងបន្តរួមដំណើរដោះស្រាយការលំបាកតកតងនឹងនីតិវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធនធានដំឡៃកំណើននិងគប់វល់ច្រើនជាងសម្រាប់ថវិកាដំណើរសួរសុខទុក្ខនៅពេលដើមឆ្នាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងមិនត្រឹមតែជាការលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្ហាញពីបដិញ្ញារបស់រដ្ឋអំណាចក្នុងការរួមជាមួយសហគមន៍អាជីវកម្មពន្លឿនកំណើនចាប់ពីត្រីមាសទី1ដោយបង្កខឿនគ្រឹះអនុវត្តជោគជ័យនៅគោលដៅកំណើនក្នុងឆ្នាំ2026
1: ប្រិយមិត្តនិងមនអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីការងារប្រឹក្សាជុំទី3សម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសរបស់ទីក្រុងកង្ធើបានសម្រេចត្រូវតាមអភិក្រមបទបញ្ញត្តិធានាពេលវេលាកំណត់ដើម្បីឈានដល់ចាត់តាំងជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកង្ធើយកចិត្តទុកដាក់បង្កប់ការយ៉ាងដិតដល់ព្រមទាំងជំនួយត្រូវកម្រិតបណ្ដាឃុំនិងសង្កាត់ក្នុងថ្ងៃបន្ទូទាំងប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរដ្ឋសភានាទីកាលទី16និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ថ្នាក់នាទីកាលថ្មីនៅឃុំកដោការងារប្រឹក្សាបានចាត់តាំងធានាអភិក្រមនិងបទបញ្ញត្តិក៏ដូចជាធានាលម្អឿននិងពេលវេលាកំណត់កិច្ចប្រជុំប្រឹក្សាជុំទី3បានជ្រើសរើសបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនផ្លូវ2031លោកវិនមួយម៉ោងលេខាគណៈកម្មាធិការបកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនប្រធានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតឃុំកដោទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: យើងនិយាយថាវាយ៉ាងសំខាន់ទីក៏ការ
1: បន្តពីជប់សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមមានបដាប្រទាំងរូបភាពនិងជីវៈប្រវត្តិទុកឲ្យ25ក្រុមបាត់តាមភូមិឋាននិងបណ្ដាក្រុមបេក្ខជនឆោឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនាបង្កប់ការអរណសេមិត្តភូមិនិងអង្គភាពពពន់ចាត់តាំងឲ្យតំណាងទាំងឡាយបង្ហាញមុខម្ចាស់ឆ្នោតនៅសង្កាត់ធុតនោះ

0: 35រូបដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើស21រូបតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនសង្កាត់អាណត្តិថ្មីរួមជាមួយនឹងការត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃទី15ខែមីនាថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគបង្កើនដឹកនាំបង្កប់ការទូតទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយអនុវត្តព្រមគ្នានៃវិស័យមូលដ្ឋានសម្ភារៈការងារខុសណាប្រសពផ្សាយលោកលឿងថាញ់ទុនអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតសង្កាត់ថូតនោះទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
1: ទៀតតុករាសក់ឡាយ33ដើមបោះភឿចិនរីបែង
0: បន្តពីនិត33កន្លែងបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រមជាមួយនោះគឺចាត់តាំងកិច្ចប្រជុំយកយោបល់មកចាញ់ឆ្នោតចំពោះបេក្ខជនឆោតឆ្នោតចាប់តាំងពីការងាររបស់ឆ្នោតគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់បង្កប់ការត្រៀមចំភ្លើងអុជបំភ្លឺតាមដងផ្លូវតុបតែងតង់ប្រការឡើងវិញនិងជីកស្ដារកាយបង្ហូតលូទឹកធានាអនាម័យបរិស្ថានជួសជុលប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមផ្លូវបង្កទិដ្ឋភាពស្រស់ថ្មីសម្រាប់សង្កាត់ថូតណូតដើម្បីអនុវត្តការងាររបស់ឆ្នោតបញ្ចប់ការងារប្រឹក្សាជុំទី3រួចឃុំនិងសង្កាត់ទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងកំពុងប្រមូលផ្ដុំលើការងារប្រសពផ្សាយព្រមគ្នារាល់ភារកិច្ចទំនុកបម្រុងបញ្ចូលឆ្នាំ2026ភាសាបញ្ចប់ជាមួយនឹងការងារជ្រើសរើសប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបម្រើកងតំនិងចពោះដល់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណែងរដ្ឋសភានាតកាលទី16និងតំណែងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ថ្នាក់ដោយមានកិច្ចបង្កប់ការយ៉ាងម៉ត់ចត់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងនឹងជួយភូមិភាគនានាអនុវត្តជោគជ័យនៃថ្ងៃបុណ្យប្រតិជាតិនៅទីក្រុងកង្ខើ
2: គណៈប្រតិភូបំពេញការងាររបស់គណៈបញ្ជាការយោធាទីក្រុងកង្ខើអាស្រ័យវរៈស្នេហ៍ឯកហ៊ុនថាន់ហ្វុកអនុប្រធានគណៈបញ្ជាការដ្ឋានយោធាទីក្រុងកង្ខើប្រធានក្រុមបានត្រួតពិនិត្យការងាររៀបចំពិធីប្រគល់ទទួលកងតបឆ្នាំ2026នៅក្រុមលេខ11ឃុំហ្វាតូក្រុមលេខ11រំ

0: សម័យធ្វើការវរៈស្នៃឯខុនខាន់ហ្វុកសំណើក្រុមលេខ11សហការស្អិតរមួតជាមួយគណៈបញ្ជាការដ្ឋានកាពីតំបន់3តំបន់3ភូលើយក្នុងការងារចតាំងព្រមទាំងសំណុំពរភូមិភាកកសាងផែនការជាក់ស្ដែងធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងតំបន់ដែលចាត់តាំងពិធីរៀបចំភោគភាយ៉ាងល្អិតល្អន់និង
1: អ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាក

0: បន្តមកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអគ្គលេខាបតូឡំអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈលេខាវិដំឡៃលទ្ធផលប្រសពសាយអនុវត្តបទបញ្ជាលេខា55អំពីការចាត់តាំងបន្ទចូលឆ្នាំវៀតណាម2026នាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមិនជិនអធិបតីសម័យប្រជុំលើកទី3នៃកូដូណាត្រាំសងប្រាក់$175,000,000ត្រូវតុលាការកំពូលអាមេរិកបដិសេធប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីនៅទីស្នាក់ការមជ្ឈិមបកអគ្គលេខាបតូឡំបានអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈលេខាវិដំឡៃលទ្ធផលការប្រសពសាយអនុវត្តបទបញ្ជាលេខា15ស្ដីពីការចាត់តាំងបន្ទចូលឆ្នាំវៀតណាម2026ចូលឆ្នាំដោយក្តីរីករាយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធសំចៃឆ្លងតាមនូវពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះការដឹកនាំរបស់បកនឹងរដ្ឋអគ្គលេខាដោះស្រាយការងារប្រជាជននិងអាជីវកម្មក្នុងត្រីមាសទី1ត្រូវសម្រាប់ការជ្រួតជ្រាបនិងកសាងកម្មវិធីសកម្មភាពអនុវត្តសេចក្តីសម្រាប់មហាសន្និបាតលើកទី14រៀបចំចាត់តាំងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានីតិកាលទី16និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សូក្រិតខ្លំសាបំរើសន្និសីទមជ្ឈិមនិងសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់រដ្ឋសភានីតិកាលទី16ព្រមទាំងផ្ដោតទៅលើការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោះស្រាយការលំបាកឲ្យផលិតធ្វើអាជីវកម្មពន្យាលដោះប្រាក់វិនិយោគរដ្ឋលំនឹងទីផ្សារពលកម្មខិតខំសម្រេចគោលដៅតាំងពីដើមឆ្នាំ2026
1: រសៀលថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមិនជិនប្រធានគណៈបង្កប់ការជាតិអំពីហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានអធិបតីសម័យប្រជុំលើកទី3នៃគណៈបង្កប់ការបន្ទាប់ពី5ឆ្នាំអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុជាតិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដំណាក់កាល2020-2025សាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុទំនើបសុវត្ថិភាពគ្របដណ្ដប់ធានាប្រជាជនគ្រប់រូបនិងអាជីវកម្មបានចិត្តដិតបណ្ដាផលិតផលសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសេចក្តីព្រៀងរួមមាន7កំហិតនិង8ក្រុមភារកិច្ចដំណោះស្រាយបញ្ចប់សម័យប្រជុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមិនជិនស្នើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីត្រូវធានាយុត្តិធម៌ក្នុងការចិត្តដិតហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសចំពោះប្រជាជននៅប្រើប្រាក់មុខកើន30ដងនៃ GDP មានយ៉ាងហោច 30% មនុស្សពេញវ័យមានប្រាក់ប្រិតសំចៃ300អាជីវកម្មតូចនិងល្មមមានអនុពន្ធអនុទានកសិកម្មនិងជនបទស្រូបប្រហែល 25% នៃអនុពន្ធសរុប 75% មនុស្សពេញវ័យមានទិន្នន័យអនុទានប្រាក់ចំណូលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់3.3ដល់3.5%នៃ GDP
0: សេដ្ឋកិច្ចភូមិភាគចលិតវិញឡុងតំបន់ជំនាញផលិតដើមពុយបកាលំអងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅធ្វើអាជីវកម្មលើបណ្ដាញ Digital អ្នកចំការជាច្រើនម្ចាស់ការប្រសពផ្សាយលោកទំនិញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សាយបន្តនិងសហការជាមួយនឹង

0: វិញឡុងបន្តជំរុញមមការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទេសចរកសិកម្មបង្កើនការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឡុងវិធីសាស្ត្រទូទាត់និងជំរុញពាណិជ្ជកម្មឲ្យអាជីវកម្មសហករណ៍និងអ្នកចំការឆ្លងតាមនោះលើកកម្ពស់តម្លៃប្រកួតប្រជែងរបស់ផលិតផលកសិកម្មពង្រីកទីផ្សារនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជនបទអភិវឌ្ឍស្ថិរភាព
1: នៅកីឡាឋានឃុំមឿងប៊ីខេត្តភូថោទើបប្រព្រឹត្តឡើងពិធីបុណ្យបើករដូវក្តៅឬហៅថាពិធីចុះវាលស្រែឬពិធីបើកព្រៃជាពិធីបុណ្យប្រជាប្រិយប្រពៃណីធំបំផុតរបស់ជនជាតិមឿងនេះជាព្រឹត្តិការណ៍សកម្មភាពវប្បធម៌គុណដល់អ្នកកាប់ឆ្ការបង្កើតភូមិនិងគោរពបូជាដល់អារក្សអ្នកតាដែលបានការពារភូមិស្រុកពិធីបុណ្យបើករង្ហាញស្មារតីសាមគ្គីភាពរវាងបណ្ដាជនជាតិលើស្រុកកំណើតពពកបុរោះកម្មវិធីគួបផ្សំរវាងពិធីកាច់ដ៏អឡារឹកជាមួយពិធីបុណ្យយ៉ាងផលផុសចំណុចលេចធ្លោគឺពិធីកាច់ចុះស្រែភ្ជួររាស់ពេលចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងតំណាងរដ្ឋអំណាចធ្វើការភ្ជួរស្រែដើមឆ្នាំក្រមសំឡេងកងឡនរំពងសុំអាកាសធាតុអំណោយផលទទួលបានរដូវចម្រើនផល
0: ប្រទេសចិនប្រកាសវិធានការគ្រប់គ្រងការនាំចេញតែកទិនជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រជាធិបតេយ្យស្នើឲ្យបង្ខំអាជ្ញាធរដូណាត្រាំសងប្រាក់$175,000ត្រូវតុលាការកំពូលអាមេរិកបដិសេធប្រទេសចិនទើបសម្រេចចាត់ការបញ្ចូលអង្គភាពមួយចំនួនរបស់ជប៉ុនទៅក្នុងបញ្ជីគ្រប់គ្រងនិងតាមដានព្រមទាំងអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាកាលពីថ្ងៃទី24ទៅក្នុងបញ្ជីគ្រប់គ្រងដោយសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់ជប៉ុនតាមវិធានការនេះប្រទេសចិនហាមឃាត់ការនាំចេញទំនិញប្រើប្រាស់បានពីផ្លូវទៅកាន់អង្គភាពទាំងនេះនិងតម្រូវឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធជាបន្តក្រៅពីនេះអង្គភាពជប៉ុនចំនួន20ផ្សេងទៀតរួមមានក្រុមហ៊ុន Subaru បានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីតាមដានដោយសារมันអាចបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់នឹងគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ចុងក្រោយរាល់អាជីវកម្មនាំចេញនៅពេលផ្គត់ផ្គង់ទំនិញប្រើប្រាស់បានពីផ្លូវទៅកាន់អង្គភាពទាំងនេះมันអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណទូទៅឬទម្រង់តូចនិងសម្រាប់ទំនិញប្រើប្រាស់បានពីផ្លូវប៉ុណ្ណោះដោយมันប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មធម្មតារវាងចិនជាមួយនឹងជប៉ុននោះទេ
1: បណ្ដាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានដាក់ចេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំសងប្រាក់ពន្ធប្រហែល$175,000,000ប្រាក់ពន្ធដែលប្រមូលបានឆ្លងតាមពន្ធគយដែលតុលាការកំពូលបានសម្រេចកាត់បង្កការខូចខាតដល់គ្រួសារអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងអ្នកផលិតដូច្នេះហើយបានស្នើឡើងនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយតម្រូវឲ្យស្ថាប័នគយនិងការពារព្រំដែន CBP សងប្រាក់វិញទាំងស្រុងនៅរាល់កម្រិតពន្ធខុសច្បាប់ប្រមូលក្រមច្បាប់ E និងមិនទុកឲ្យកម្រិតពន្ធទូទាំងពិភពលោក 15% របស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអូបន្លាយលើសពីរយៈពេល150ថ្ងៃនោះទេមេដឹកនាំភៀតតិចនៅប្រសិទ្ធភាពលោក Chuck Schumer មានប្រសាសន៍ថាភិក្ខីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងរៀបរៀងរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពន្យាពេលកម្រិតពន្ធនាំចូលនានានៅក្នុងរដូវក្តៅនេះជាមួយនឹងសំណើសំឡេងគាំទ្រចំនួន60នៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពគ្មានការគាំទ្រពីគណៈបកនេះលទ្ធភាពក្នុងការរក្សាកម្រិតពន្ធទាំងនេះគឺមានកម្រិតទាបណាស
0: ់ជាស្ដែងកុមារដែលមានអាយុក្រោម13ឆ្នាំដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់តែបណ្ដាញទាំងឡាយណាដែលបានរចនាឡើងដោយលេខសម្រាប់ពីនេះប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមដែលមានអាយុពី13ដល់16ឆ្នាំអាចចូលប្រើប្រាស់តែបណ្ដាញទាំងឡាយណាបានវិតម្លាយថាមានហានិភ័យទៀតគ្រប់ក្រុមអាយុទាំងអស់សុទ្ធតែមានការយល់ព្រមពីអាណាព្យាបាល

0: លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការវាយតម្លៃហានិភ័យរួមមានលទ្ធភាពនៃការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជនចម្លែកខ្លំសារហឹង្សាក៏ដូចជាកត្តាដែលបង្កឲ្យមានការញៀនផងដែរនៅពេលបទបញ្ញត្តិនេះចូលជាធរមានអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុក្រោម16ឆ្នាំកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុវត្ថិភាពបណ្ដាញនិងសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេង
1: តាមនាយកដ្ឋានទេសចរថៃទេអាទេអដឹងក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2026ប្រទេសថៃទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រហែល6លានលើកនេះដែលក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជាភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនមកកំសាន្តនៅប្រទេសថៃកំពុងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយសម្រេចបាននៅកំណត់ត្រាប្រហែល30ពាន់នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃជាពិសេសគឺខ្ពស់បំផុតថៃទេអាទេបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទចិនថៃជិតស្និទ្ធដូចជាគ្រួសារតែមួយព្រមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលើជើងហោះហើរចម្ងាយជិតនិងចម្ងាយឆ្ងាយឆ្នាំ2026ប្រទេសថៃបានកំណត់គោលដៅទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិយ៉ាងតិច35លាននាក់និងខិតខំឲ្យសម្រេចបានដល់ 36.7 លាននាក់ទន្ទឹមនឹងនេះថៃក៏បានជំរុញការផ្សព្វផ្សាយនៅគោលដៅទេសចរថ្មីៗរួមជាមួយការណែនាំអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងម្ហូបអាហារដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ
0: ប្រិយមិត្តនិងមនេភ្លាន
2: ិតិសបត្តិវប្បធម៌និងសង្គម
0: និតិសបត្តិវប្បធម៌និងសង្គម
1: ក្រុមអ្នករៀបរៀងនិតិសបត្តិវប្បធម៌និងសង្គមសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីក្នុងលំហវប្បធម៌វៀតណាមរួមនឹងភាពចម្រុះពណ៌ជនរួមជាតិខ្មែរបានរួមចំណែកនៅតម្លៃដ៏ប្រណិតនិងស្ថិតស្ថេរជាច្រើនចំនួនក្នុងលំហនៃជំនឿនិងសកម្មភាពសហគមន៍ភ្លេងពិណពាទ្យនិងសិល្បៈរបាំគឺជាទម្រង់សិល្បៈពីរប្រភេទដែលសម្ដែងពីចំណេះដឹងសោភ័ណភាពនិងជំនឿមនោគតិរបស់ជនជាតិការបើកថ្នាក់បង្រៀនទម្រង់សិល្បៈទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាសកម្មភាពអភិរក្សឬស្ដារបេតិកភណ្ឌប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាការរំលឹកឡើងវិញនូវការចងចាំវប្បធម៌ជាមួយនឹងចំណេះដឹងមោទនភាពនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍រួមគ្នានាំយកប្រពៃណីឆ្ពោះទៅមុខក្នុងជីវភាពសហសម័យរួមចំណែកបញ្ជាក់ពីជំហរវប្បធម៌ខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរ
2: ភ្លេងពិណពាទ្យប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរជាប្រភេទតន្ត្រីប្រគំសម្រាប់ប្រើក្នុងពិធីកិច្ចនិងសាសនាខ្លឹមសារនឹងការប្រគំភ្លេងពិណពាទ្យក៏មានមុខច្រើនក្នុងពិធីកិច្ចប្រជាប្រិយនិងពិធីបុណ្យប្រពៃណីដូចជាជនរួមជាតិខ្មែរខេត្តស្រុកត្រាំងចាស់ត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិដើម្បីរួមចំណែកថែរក្សានិងពង្រីកទម្រង់សិល្បៈពិសេសរបស់ជនជាតិបង្កើតប្រភពនិងសិប្បករស្នងបន្តវ័យក្មេងនិងតន្ត្រីករដែលមានជំនាញខ្ពស់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពច្នៃប្រឌិតនិងបង្រៀនឆ្លើយតបតម្រូវការក្រេបជីងជក់វប្បធម៌ស្មារតីរបស់ប្រជាជនចូលរួមថ្នាក់បង្រៀននោះសិក្ខាកាមដែលជាសិប្បករនិងតន្ត្រីករមកពីក្លឹបវប្បធម៌នៅតាមវត្តអារាមនានាក្នុងខេត្តសិល្បៈប្រជាប្រិយនិងខ្លាយទៅជាលំហនៃវប្បធម៌រក្សានៅក្តីចងចាំទំនុកចិត្តនិងលក្ខណៈសហគមន៍របាំជាប្រភេទសិល្បៈសម្ដែងរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរដែលមានការរួមបញ្ចូលនៃទម្រង់សិល្បៈជាច្រើនមានដូចជាល្ខោនរបាំតន្ត្រីសិល្បៈអង្សនរូបក្បាច់រាំកាយវិការនិងតាក់តែងជាដើមក្នុងនោះភាសានៃក្បាច់រាំគឺសម្ផុសពីទូរនទីកំសាន្តសាមញ្ញคล้ายទៅជាសាលាវប្បធម៌បណ្ដោះចរិតនិងលក្ខណៈខ្មែររយៈពេលកន្លងការងារអភិរិ

ទម្រង់សិល្បៈដ៏វិសេសវិសាលនេះត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នៅឆ្នាំ2019សិល្បៈរបាំនៅឃុំតែវង្សត្រូវសមាហរណកម្មខេត្តស្រុកត្រាំងចាស់ក៏បានអនុវត្តសកម្មភាពជាច្រើនបើកទូលាយលំហចិត្តដិតបេតិកភណ្ឌជាពិសេសឆ្លងតាមបណ្ដាថ្នាក់រៀនសម្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរនៅស្រុកត្រាំងដេបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅឃុំតែវង្សទីក្រុងកង្ខើថ្មីថ្មីនេះក្រុមសិល្បៈខ្មែរបានសហការជាមួយការិយាល័យវប្បធម៌និងព័ត៌មានដើម្បីរៀបចំបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបង្រៀនថ្នាក់រៀនបានប្រមូលផ្ដុំទាំងសិស្សនិងកម្មករដោយផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តជាសំខាន់ដោយមានការណែនាំផ្ទាល់ពីសិប្បករនៃក្រុមសិល្បៈរបាំបង្ចុងរាល់ចរណាកាយវិការនិងវិធីសាស្ត្របង្កើតតួអង្គនីមួយៗត្រូវបានបង្រៀនយ៉ាងម៉ត់ចត់ដែលធ្វើឲ្យដំណើរការសិក្សាមិនត្រឹមតែទទួលបានជំនាញសម្ដែងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងសហគមន៍ផងដែរសញ្ញាគួរឲ្យតម្លៃនោះគឺសិស្សភាគច្រើនដែលចូលរួមក្នុងថ្នាក់របាំគឺជាយុវជនដែលចូលរួមនៅរួមផ្សំវប្បធម៌លេងជាបតភូតចៃដន្យទៀតហើយប៉ុន្តែជាច្បាប់នៃការអភិវឌ្ឍដែលជៀសមិនបានដែលជាកន្លែងតម្លៃប្រពៃនេះត្រូវតែសន្តានសម្រាប់ខ្លួនហើយពេលខ្លះត្រូវបោកបក់ហោផុតទៅជាមួយនឹងភាពថ្មីប្លែកការអនុវត្តអនុគម្រោងទី6ស្ថិតកម្មវិធីគោលដៅជាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃតំបន់ជនជាតិភាគតិចដែលលោកខារៀនថែរក្សាទម្រង់សិល្បៈប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរហើយនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់មួយផងបច្ចុប្បន្នរវាងអ្វីដែលកន្លងផុតទៅនិងអ្វីដែលជាអនាគតរវាងចំនួនបច្ចុប្បន្ននិងចំនួននៃបពបរោះទៀតផងនៅពេលដែលថ្នាក់បណ្ឌិតបណ្ឌាត្រូវបានបើកសិប្បករខ្មែរអ្នកស្នងបន្តត្រូវបានគៀកោឲ្យចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធជាក់លាក់ក្រុមអ្នកស្នងបន្តមានជំនាញមានការយល់ដឹងនិងទំនួលខុសត្រូវវប្បធម៌ត្រូវបានបង្កើតឡើងបរិស្ថានមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទន្ទឹមនឹងនោះពីថ្នាក់ទាំងនេះអាចបង្កើតទៅជាក្រុមសិល្បៈសហគមន៍ក្លឹបសម្ដែងបម្រើពិធីបុណ្យនិងទេសចរជាដើមនេះមិនត្រឹមតែជាសកម្មភាពអភិរក្សតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ផងដែរព្រមភ្ញៀវទេសចរមកមិនត្រឹមតែមកទស្សនានោះទេតែមកទទួលអារម្មណ៍រៀននិងរស់ជាមួយវប្បធម៌ខ្មែរតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដត្រូវបានបង្កើតឡើងទន្ទឹមនឹងនោះសារប្រសាសន៍វប្បធម៌ក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយផងដែរការផ្លាស់ប្តូរធម្មជាតិពីបេតិកភណ្ឌទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិជួយឲ្យអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ផងដែរនេះគឺជាទម្រង់នៃទេសចរស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍វប្បធម៌ដែលត្រូវបានប្រទេសជាច្រើនចាត់ទុកថាជាទិសដៅប្រកបដោយស្ថិរភាពបំផុតវប្បធម៌មិនត្រឹមតែជាព្រលឹងជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេតែនៅជាពន្លឺដឹកនាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាពនាពេលអនាគតរាជសិក្ខាកាមសិប្បករម្នាក់ៗនិងសហគមន៍នីមួយៗដែលចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមិនត្រឹមតែកំពុងអភិរក្សអតីតកាលតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងកំពុងកត់ត្រាបន្តរឿងរ៉ាវវប្បធម៌ខ្មែរជាមួយនឹងដង្ហើមបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលសហគមន៍មួយដឹងពីរបៀបស្រឡាញ់និងយល់ពីតម្លៃនៃមរតករបស់ខ្លួនពួកគាត់នឹងមិនត្រឹមតែរក្សាអតីតកាលតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើតអនាគតកាលទៀតផងដូច្នេះហើយថ្នាក់បណ្ដាបណ្ដានឹងបង្រៀនតែងតែជាវិធីសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដើម្បីរក្សានិងលើកតម្កើងតម្លៃនៃទម្រង់សិល្បៈប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរនេះជាកិច្ចការចាំបាច់តាំងបន្តនឹងរយៈពេលយូរអង្វែងរួមចំណែកលើកស្ទួយជីវភាពស្មារតីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរនិងតម្រូវការក្រេបជីងជក់តម្លៃវប្បធម៌របស់សាធារណៈពីទម្រង់សិល្បៈវិសេសវិសាលទាំងនេះគឺជាកម្លាំងជំរុញលើកទឹកចិត្តជនជាតិខ្មែរខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សានិងបន្តនូវគុណតម្លៃនៃប្រភពដើមនិងឫសគល់របស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះការអភិ